加班姐，哎，那好了，个阿好完了，我一说吧，是个，我手头里头嘛，加班人给弄的是少，因你也是阿达刘表跟，我的把路阿达他是什么？哎，你要来，我得了，阿达刘表跟。这个就是将军吧，这是蔡瑁将军，蔡瑁跟阿杜子不？我女朋友那个快意到哪了？福公提王公选的几个跟阿伦巴了不？全部少少跟大的这个啦。各下人到这里，何人几个阿斯能巴了不？蔡瑁将军海林边呐。این های رو بالو بان های پس خورتیم تیوال سا هر خونو دندن حالا خونو جگداد خوندو گونو جرگی اوگاد حقوره شرک وستن جامین شرگین تو تو بلخسن دالدا یا ارگمی آلات ککسی چیخی تاستقا نگن اوترا جونجن شاوشی توشمل شون یوگیم بوی بالا وال ساوتا گنجاک دارار جرد اصحاج بینا ایا ساو چنگشان بینی باشیده شین جنجوگیم گاجرین سایما جنگیون هایری یونی آشد چی شرگی نرگی اوگی گونه اتون اصن شرگی دودو بالاق باگ ساوتا اینگا تیجن بی اینی متوی بشیشو مجوینشو بی شما تیل جوگیوگن